Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za petak 11. septembar. Dugo iščekivano osvježenje konačno stiže u Crnu Goru, donoseći u popodnevnim satima, najavljuju sinoptičari, promjenljivo i nestabilno vrijeme, tokom noći kišu, pljuskovi i grmljavinu uz osjetan pad temperature, dok će na jugu još biti veoma toplo danas, vikend donosi dakle pravu jesen, naročito na sjeveru gdje su moguće vremenske nepogode. Ukoliko ste u prilici, iskoristite vrijeme danas na moru, iako malo talasasto, bit će i dalje veoma toplo, oko 27 stepeni, UV indeks povišen oko 6 UV jedinica. U Kotoru pretežno vedro i tiho, temperatura vazduha u ovom trenutku 22 stepena. Saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta, saopštavaju iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima oprez savjetuju i danas i ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaj generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Javna tribina o nacrtu baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Kotor biće održana u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u Domu kulture u Škaljarima. Tribinu za građane i građanke mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač organizuje Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za danas i sutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put za redom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona u okviru Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Među pet predstava u ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stub srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija. Podsjetimo, predstava Stub srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić nastala je u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i koproducenata Dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicije i Fondacije Kotor Art. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati i 30 minuta, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici, najavio je za Radio Kotor osnivač i umjetnički rukovodilac ansambla Predrag Šušić. Promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Konstance autora Anta Slovinića povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održana večeras u 20 sati. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru Otrant Olimpik 2-1 u meču 7. kola domaćeg šampionata. Golove za kotorski tim, koji je sada treći na tabeli, dali su Bakir Nurković i kapiten Marko Čavor, dok je strijelac za goste bio kapiten Valentin Rudović iz penala. U prvom kolu memorialnog vaterpolo turnira Vlaho Orlić u Beogradu Primorac danas igra sa reprezentacijom Kazahstana. Utakmica počinje u 10 sati. U Crnoj Gori danas prijepodne duži sunčani period i od sredine dana očekuje se promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom ili pljuskom, sa grmljavinom tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar će se u nastavku dana biti slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan i jak, južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

Nezavisni dnevnik vijesti piše, prvi čovjek Budve Nikola Jovanović kritikuje druge dok njegove kolege prisustvuju sahrani Mladića, ne vidi pod navodnicima suze svojih saradnika.

0: sa talasa jutarnjeg programa Radio Kotora slijedi informacije o saobraćaju, najprije uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Za naš program govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Saobraća je trenutno umjerenog intenziteta. Na dionicama gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaju Dobrim Vodama zbog radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han saobraća se jednom trakom uz obustavu na dužu od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9. svakog dana od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Tanji Šipčić na ovom telefonskom uključenju iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi pomorski meteo izvještaj. Upozorenje, ponegdje mogući kratkotrajni udari jugoistočnog i sjeveroistočnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija, preko Jadrana se premješta ciklonska cirkulacija. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata. Vjetar uglavnom jugoistočni i južni, tokom noći sjeveroistočni 6 do 20 čvorova, ponegdje moguće na udare do 35, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana na jugozapadu moguće i ranije, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. U zalivu danas nema najavljenih uplovljenja kruzera, saopštavaju iz Adeluka Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20 te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

Nastavljamo druženje u okviru našeg jutarnjeg programa emisijom Gradivi, kontakt programom Gradivi. U zalivu danas nema najavljenih uplovljenja kruzera, saopštavaju za Radio Kotor i za De Luka Kotor, a zbog izvođenja radova na asfaltiranju od danas do 15. septembra na snazi će biti totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog. Izvođač radova je Tujko D.O. Kotor, koji u obavezi da tokom izvođenja radova obezbijedi lokaciju i postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, vodi računa o zaštiti trase objekata, opreme i postojećih instalacija, preduzme sve mjere zaštite na radu, kao i da po potrebi obezbijedi prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza, čitamo na Viber grupi opštine Kotor. 325842 i 325843 su naši brojevi telefona.

0: U organizaciji Ekocentra Delfin i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u prostorijama mjesne zajednice Radanović i juče je održana javna tribina, odnosno debata, za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, a vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, inspekcijski nadzor pokazalo se i dalje su prioritetne teme. Tribina za građane mjesnih zajednica Škaljar i Stari grad, Mirac i Kavač na programu je u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u Domu kulture u Škaljarima. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za danas i sutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. U zalivu danas nema najavljenih uplovljenja kruzera, saopšteno je našoj medijskoj kući iz Luke Kotor. Promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Konstance autora Anta N. Slovinića povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore bit će održana večeras u 20 sati. Na promociji u Pomorskom muzeju govorit će Slobodan Bobo Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac, Siniša Luković, novinar i publicista, Ilija Mlinarević, muzejski savjetnik i urednik publikacije, kao i direktorka Pomorskog muzeja, magistar Maja Uskoković. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put za redom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona. Među pet predstava u ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stup srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Podsjetimo, predstava Stup srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić nastala je u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i koproducenata dramskog studija Prazan prostor, nevladine organizacije Ekspedicijo i fondacije Kotor Art. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru Otrant Olimpik 2-1 u meču sedmog kola domaćeg šampionata. Golove za kotorski tim, koji je sada treći na tabeli, dali su Bakir Nurković i kapiten Marko Čavor, dok je strijelac za goste bio kapiten Valentin Rudović iz penala. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 28 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Cotarata.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 11. septembar. 1860. godine u pozorišnoj zgradi u Kotoru, koju su 1810. godine izgradili Francuzi, prvi put je izvedena predstava na narodnom jeziku. Inače, o toj prvoj pozorišnoj zgradi u Crnoj Gori do tada su predstave izvođene na italijanskom i francuskom jeziku. 1903. godine rođen je pisac Frano Alfirević, koji se između ostalih gradova školovao i u Kotoru. 1914. godine rođen je Gojko Stojčević, odnosno patrijarh srpski Pavle. 1938. godine puštena je u saobraćaj željeznička pruga Nikšić-Bileća-Čapljina. 1940. godine rođen je američki filmski režiser Brian De Palma, njegov najpoznatiji film je Lice sa ožiljkom. 1945. godine rođen je slavni njemački fudbaler i trener Franz Beckenbauer. 1971. godine umro je ruski državnik Nikita Hruščov, 11 godina bio je šef Sovjetske komunističke partije. 1973. godine u mjestu Babin Zub na Maganiku srušio se avion JAT-a, poginulo je 35 putnika i 6 članova posade, preživjelih nije bilo. 1973. godine u vojnom udaru ubijen je predsjednik Čilea Salvador Allende. 2001. godine u napadu Al-Kaide na Ameriku stradala su dva tornja Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, poginulo je više od 3.500 ljudi. 2004. godine Dražen Dalipagić, legendarni jugoslovenski košarkaš, predstavljen u kući slavnih u Springfieldu, rodnom gradu košarke. 2010. godine preminuo srpski i jugoslovenski glumac Rade Marković.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Zbog izvođenja radova na asfaltiranju od danas do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. U susret 15. bokeškom triatlonu Perast 2026 triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih, koje se sprovodi s ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika kojem je moguće pristupiti putem linka na portalu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijeli iskustva, potrebe i predloge za unapređenje digitalne komunikacije sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U kinu Boka večeras od 20 sati bit će prikazan film Spider-Man Novi dan. Ulaznica košta 3 eura. Iza štampe izašao 204. broj Hrvatskog glasnika. Glasnik možete preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Svetog Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja u Kotoru, kao i u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tivtu. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotoru iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje će biti odloženo. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati s jutra ujutru dežura doktor Jovan Milović. U današnjim ljetnim pričama od 17.15 pripremili smo tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića, održane u srijedu na platou Tvrđave Trojica. Pripremio Predrag Nikolić.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: servisne informacije.
1: Zbog izvođenja radova na asfaltiranju od danas do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće do Braja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. U susret 15. bokeškom triatlonu Perast 2026 triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih, koje se sprovodi s ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika kojem je moguće pristupiti putem linka na portalu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijeli iskustva, potrebe i predloge za unapređenje digitalne komunikacije sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U kinu Boka večeras od 20 sati bit će prikazan film Spider-Man Novi dan. Ulaznica košta 3 eura. Iza štampe izašao 204. broj Hrvatskog glasnika. Glasnik možete preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Svetog Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja u Kotoru, kao i u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tivtu. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotoru iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje će biti odloženo. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati s jutra ujutru dežura doktor Jovan Milović. U današnjim ljetnim pričama od 17.15 pripremili smo tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića, održane u srijedu na platou Tvrđave Trojica. Pripremio Predrag Nikolić.

0: servisne informacije.
1: Zbog izvođenja radova na asfaltiranju od danas do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. U susret 15. bokeškom triatlonu Perast 2026 triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih, koje se sprovodi s ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika kojem je moguće pristupiti putem linka na portalu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijeli iskustva, potrebe i predloge za unapređenje digitalne komunikacije sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U kinu Boka večeras od 20 sati bit će prikazan film Spider-Man Novi dan, ulaznica košta 3 eura. Iza štampe izašao 204. broj Hrvatskog glasnika. Glasnik možete preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Svetog Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja u Kotoru, kao i u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tivtu. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotoru iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje će biti odloženo. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dežura doktor Jovan Milović. U današnjim ljetnjim pričama od 17.15 pripremili smo tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića, održane u srijedu na platou Tvrđave Trojica. Pripremio Predrag Nikolić.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog petka 11. septembarskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti autore knjige Njeguš i sport, hroničara i publiciste Gojka Kustudića i Lazara Božovića danas je primio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić povodom nedavnog objavljivanja i predstavljanja dijela javnosti. Tom prilikom Kustudić i Božović su predsjedniku uručili prvi primjerak knjige. Međunarodni festival folklora Ojtalas i Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati i 30 minuta, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. Promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održana večeras od 20 sati. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put zaredom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona u okviru Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juvent Fest. Među pet predstava u godišnjoj takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stup srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija. U prvoj utakmici memorialnog vaterpolo turnira Vlah Orlić u Beogradu jutros je Primorac pobjedio selekciju Kazahstana 23-7. Kotorani s jutra u 9 sati igraju sa Partizanom, a u 19.30 rival je Novi Beograd. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna do 30 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, do 18 sati i 5 minuta slijedi repriza emisije Vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 19 sati 30 minuta repriziramo Ljetnje priče, od 21.30 magazin Grad, a od 22.30 repriza centralne informativne emisije Kotorska hronika. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

ismijala poruka Breda Pita, koji je Clooney opisao kao čovjeka sposobnog za gotovo sve, osim za ples. Filmovi ne zaustavljaju ratove, ne smanjuju inflaciju, ne popravljaju izbore, ali nas podsjećaju da stranac nikada nije stranac, poručuje George Clooney. Inače, ovaj njegov drugi uzastopni dolazak na Mostru. Prošle godine predstavio je film Jay Kelly, u kome je igrao slavnog glumca suočenog sa sopstvenim životnim i profesionalnim izazovima. Showtime! Za Zlatno glava ove godine takmiči se 21 film, a među najzvučnijim imenima u programu su Werner Herzog, Martin McDonagh, Hirodazu Koreda, Lee Chang-dong, Nani Moretti i Florian Zeller. U njihovim ostvarenjima nastupit će sestre Rooney, Kate Mara, Orlando Bloom, Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Tom Waits, Penelope Cruz, Javier Bardem, Steven Graham, Paul Dunn, Robert Pattinson, Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon. Čast regionalne kinematografije brane tri filma. Do kraja dana Jelene Maksimović bit će premijerno prikazan 10. septembra u takmičarskom programu Horizonti. U sekciji Dani autora svjetsku premijeru imaće italijansko-srpska Balkanika Nicole Sorcinellija, snimljena u Srbiji sa Matildom de Angelis u glavnoj ulozi, kao i Sadim svoju ruku u vrt, koji su režirali Boris Hadžija i iranska autorka Hoda Taheri.

Vrelo ljeto koje je potjeralo publiku u klimatizovane bioskopske sale doveli su do rekordnih prihoda u avgustu. Naime, zajedničkim snagama granicu od rekordnih 5 milijardi dolara ukupne zarade na svjetskom tržištu inkasirala su 4 filma Spider-Man, Novi dan, Odiseja, Priča o igračkama 5 i biografski spektakl Michael, posvećen kralju popa. Ljetnja sezona značajna je za filmsku industriju jer tradicionalno donosi oko 40% ukupnih godišnjih prihoda od ulaznica. Ovo ljeto ima najbolju žetvu nakon pandemije, ali nadmašuje i cifre koje su dostizane u sezonama prije, kada su se obično okretale iznad 4 milijarde dolara. Rekord inače postavljen 2013. godine sa 4,7 milijardi dolara. Apsolutni rekorder ovogodišnje plodne sezone je Spider-Man Novi dan, inače 38. film iz serije o Marvelovim junacima, koji je u istoriji filma zabilježio najveću početnu zaradu. Za samo 5 dana premašila je magičnu granicu od milijardu dolara. Film premijerno prikazan 27. jula u režiji Destina Daniela Cretona sa Tomom Hollandom, Zendayom i Sadie Sink u glavnim ulogama, za samo nekoliko sedmica premašio je zaradu od 2 milijarde.

0: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
1: Oh yeah? No way, that's crazy.
2: No li zbog kontroverzi koje je izazvao ili potrebe mlađe publike da kroz filmski medij doživi drevni Comerov ep, Odiseja u režiji Christophera Nolana sa Mattom Damonom, Anne Hathaway, Charlize Theron i ostalim hollywoodskim zvijezdama ne prestaje da privlači publiku na svim krajevima planete. Zato i ne čudi da je već zaradila 1,3 milijarde dolara. Prema finansijskom uspjehu, on je premašio prethodna Nolanova ostvarenja, uključujući i Oppenheimera i Mračnog viteza. Peti dio priča o igračkama animirane serije u produkciji Disneya i Pixara, čiji su junaci Woody i Buzz Lightyear, tokom decenija zabavili su mnogi generacije i donio je zaradu od 1,1 milijarde. A nešto manje zaradila je životna priča Michaela Jacksona, prenijeta na veliko platno, koja je postala i najuspješniji biografski film svih vremena. Showtime. Ostaje dilema da li ove brojke daju nadu u pobjedu bioskopa nad drugim formatima. Može se reći da najmlađi gledalci spasavaju bioskope u svijetu, jer je većina najgledanijih blockbustera i ove i prošle godine bila namijenjena njima, a deca ne mogu sama, već u bioskop idu u pratnji roditelja. Ako im se svidi film, onda ih ponovo vode bake, djedovi, što sve povećava broj prodatih karata. Izuzetak u navedenih top 5 filmova je ostvarenje Odiseja. U svakom slučaju, komercijalni uspjeh navedenih filmova daje novi zamah i vjetar u leđa strukturama u Hollywoodu, koji su još uvijek zagovornici konvencionalne distribucije, to je bioskop, pa tek onda streaming, kućni video i televizija. Do kraja godine, u finansijskom smislu, velike nade su polažu u sljedeće naslove: Verity, američki psihološko-erotski thriller u režiji Michaela Showaltera, Digger, satirična filmska komedija u režiji Alejandra Iñárritua, Praktična magija 2, romantična filmska fantastika rediteljke Susan Bier, Igre gladi, Osvit dana žetve, američki distopijski akcioni film režisera Francisa Lawrencea, Dina, treći dio, naučno-fantastični film u režiji Denija Vilnea i Osvetnici uspon doktora Duma, ostvarenja o superherojima koji su režirali Joe i Anthony Rousseau.

Četvrta sezona serije Branilac premjerno se emituje na kanalima RTS-a od 10. septembra. Serija Branilac rađena je prema istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih jugoslovenskih advokata. U četvrtoj sezoni bavimo se slučajevima opisanim u knjigama Olivera Inca, Velike advokatske odbrane, Josipa Muselimovića, kao i po originalnim predmetima Veljka Guberine. Nove epizode emitovat će se četvrtkom od 21 sat. Ovaj serijal na filmski i uzbudljivi način, elementima drame i trilera, obrađuje ozbiljna životna, pravna i filozofska pitanja, koja su aktualna i dan danas. To su vanvremenske priče o ljudskim sudbinama, ali i profesiji koja se temelji na zakletvi da brani, ne djelo koje je počinjeno, već čovjeka koji je vrlo često unaprijed osuđen od javnosti. Četvrta sezona vodi nas u bližu prošlost, u 80. godine prošlog vijeka, u nove životne drame aktera tadašnjih velikih sudskih procesa. Teme i motivi zločina su priča iz sudnice, novac, ljubomora, povrijeđeni ponos, čašijske priče, osude, cijeli spektar ljudskih slabosti, a uzroci su nešto mnogo više i tu počinje posebno svakog od ovih slučajeva. Iz epizode u epizodu razotkrivamo anatomiju svakog zločina. Imena likova kao i lokacije samih događaja su izmijenjeni razni dramatizacije, ali slučajevi, odnosno sudski procesi, branioci i motivi zločina prikazani su autentično. U glavnim ulogama advokata su Nenad Jezdić, Miloš Timotijević, Ljubiša Savanović i Marko Vasiljević. Kreatorka serije je Jelena Svetličić, scenariju su napisali Sanja Savić Milosavljević i Mladen Milosavljević, a režiju potpisuje Vojko Despotović. Poslije 6 epizoda četvrte sezone, od 22. oktobra uslijedit će i 5. sezona sa novih 6 epizoda. Time se najvjerovatnije i završavaju priče koje je donijela serija Branilac.

Subotnje takmičarsko veče 22. avgusta donijelo je 25 novih pjesama i konačnu podjelu festivalskih nagrada. Kant autorsku nagradu osvojila je Romana Lalić-Pejaković, dok je Nenadu Vetmi pripala nagrada za cjelovito djelo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije.